we got no

Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Смазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
7: Ми, добре.
6: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
7: Много си дал.
6: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
7: Е, браво.
6: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
7: Супер е това.
6: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
8: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
9: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
10: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
10: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
15: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра Сватбата на Фигаро и симфония номер 38 Прашка от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършва 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт?
7: Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Две силни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела, нанасяйки щети на сгради в столицата Каракас и предизвиквайки сериозна загриженост сред учените, предава агенция Reuters. Експертите предупредиха за опасност от голям брой жертви и мащабни разрушения в цялата страна. Според Американския институт по геофизика, първият рус магнит от 7,2 е регистриран на около 160 км западно от Каракас. По-малко от минута след него е последвал и вторичен трус с магнитуд 7,5. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. По време на трусовете повечето венецуелци са били по домовете си заради официален празник, ключово събитие за независимостта на страната от Испания. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средства за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. Междувременно в Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването. Днес и утре между 8 и 20 часа ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 км на автомагистрала Хемус в платното за София, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. На 25 юни се отбелязва Международния ден на моряка, инициатива на Международната морска организация, приета през 2010 година. Целта на деня е да отдаде заслужено признание на милионите моряци по света, чийто труд осигурява над 80% от световната търговия и поддържа функционирането на глобалната икономика. Всяка година организацията посвещава Международния ден на моряка на актуална тема, свързана с живота и работата на хората на морето. Мотото за 2026 година е «Движим световната търговия, поемаме и рисковете». Тази годишната кампания акцентира върху трудностите, напрежението и рисковете, пред които са изправени моряците, особено в райони с повишен риск и въоръжени конфликти. По традиция, Международният ден на моряка се отбелязва и във Варна.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Швейцария, Босна и Херцеговина, Бразилия, Мароко, Мексико и Южна Африка записаха решителни победи в третия кръг на груповата фаза от Световното първенство по футбол. Във вечерните матчове от 22 часа на 24 юни се реши съдбата в група Б. Швейцария наделя над домакините от Канада с 2 на 1, с което си осигури първото място в потока. В същия час Босна и Херцеговина победи Катар с 3 на 1 в Сиатъл, с което запази реални шансове за класиране на 16-ти на финалите, като един от най-добрите трети отбори. По-късно същата вечер в мачовете от 1 часа на 25 юни от група С Бразилия разгроми Шотландия с 3 на 0 в Майами благодарение на 2 гола на Винисиус Жуниор, оглавявайки своята група. По същото време Марокко сътвори драматичен обрат за 4 на 2 срещу Хаити в Атланта и също продължи напред в елиминациите. В ранните часове от 4 часа се изиграха и финалните срещи в група А. Домакинът Мексико доминира изцяло срещу Чехи и спечели с класическото 3 на 0 в Мексико Сити, за да завърши на върха. Голямата сензация на деня обаче поднесе тимът на Южна Африка, който победи Южна Корея с 1 на 0 в Монтерей с гол на Тапело Масеко и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено и движението в участък от километър 160, както и от километър 163 до 164 посока София. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. По автомагистрала Хемус до 26 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до 42 в двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 93 до километър 103 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Lidl. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Lidl.

0: Вайко Хикс Хикс Хиксел. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
11: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев Дебрюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев Дебрюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrios.bg.
12: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
13: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно. Едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега.

0: поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация

0: Vaico XXXL. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana. Banana. Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.

0: направо е мечта.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: 0-0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова ви връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасни. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарната зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. С промените се дава право на министъра на правосъдието да обжалва решенията на пленума и колегиите на Висшия съдебен съвет, като това не спира изпълнението им. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с 3 жертви на автомагистрала Тракия. В момента той е задържан за 24 часа. При трагедията загинаха 3 души, 2 деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от леки автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота. 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. Американският президент заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви. Същевременно той заяви готовността на Съединените щати да се притъкат на помощ, предаде агенция Reuters. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап. Според Американския институт по геофизика, земетресението с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер, което удари на около 160 км западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с по-силен магнитуд от 7,5 по-малко от минута по-късно. В официално изявление на института се посочва, че бедствието вероятно е широко обхватно, а първоначалните оценки сочат, че броят на загиналите може да варира между 10 000 и 100 000 души. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, предаде паспорта си по воденото срещу нея разследване за корупция. По този начин тя няма да може да напуска границите на страната, предават местните медии. Гомес е обвинена в злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване. Един от аргументите на магистрата да наложи тази мярка гласи, че нейните охранители биха могли да й помогнат да избяга от страната. Това предизвика политическа и юридическа буря в Испания и в крайна сметка доведе до дисциплинарно производство срещу самия разследващ съдия. По този начин Бегония Гомес се превърна в първата съпруга на действащ министър-председател, чието движение е ограничено със съдебна заповед. Според защитата и законът изрично указва, че тя е обект на задължителна охрана, от която не може да се откаже. Предстои процесът срещу Гомес да се гледа от съдебни заседатели. Дата за разпоредително заседание обаче все още няма.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Бразилия надигра Шотландия с класическото 3-0 в матч от заключителния трети кръг на Мондиал 2026. Потресаващи грешки на бранителите на гайдарите доведоха до голове през първата част на Винисиус Жуниор. Звездата на Реал Мадрид се разписа още веднъж между двете си попадения, но то бе отменено след намеса на ВАР. Салесао все пак дръпна с 3 гола разлика, което стана след почивката, а класиката оформи деветката Матеос Куня. Това бе втората класика от началото на турнира за Селесао. И така петкратните световни шампиони официално спечелиха своята група Б, след като в другата среща по същото време Марокко стигна само до 4-2 срещу Хаити и така момчетата на Карло Анчелоти финишираха като първенци заради по-добрата си голова разлика. Гайдарите от своя страна се примириха с третото си място в групата и ще трябва да се надяват на огромно чудо, за да не изпаднат от класирането в топ 8 на най-добрите трети и най-вероятно няма да могат да стигнат до историческото първо преодоляване на груповата фаза. Островитяните имат само 3 точки и отрицателна голова разлика. В 76-та минута Hard Rock Stadium в Майами отново изригна, но причината този път не бе гол. Голямата новина бе влизането на терена на Неймар, който изигра първите си официални минути за Селесао 2023 година насам.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено и движението в участък от километър 160, както и от километър 163 до 164 посока София. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. По автомагистрала Хемус до 26 юни движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така е въведена и временна организация на движението в участъка от километър 39 до 42 двете посоки на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 93 до километър 103 двете посоки се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Ограничение има и по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентски си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряш след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
13: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
14: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Миме, кажи на това дете да спре.
16: Петре, и то като теб не разбира от дума.
17: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Миме, кажи му да спре.
16: Петре, искаш ли аз да го заместя?
17: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго – preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
2: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Вкус и качество от Италия.
10: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. Слърки, всичко ти спори. Лърки.
12: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат днес двата проектобюджета на институциите. Това става възможно след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет за тази година, чийто дефицит се очаква да бъде 5,7%. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход. От 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. Така минималната пенсия за стаж и възраст ще стане около 347,51 евро. Отпада обаче COVID-добавката към пенсиите, отпуснати след 1 юли. Разходите за изплащане на пенсии надхвърлят 13,5 милиарда евро. Над 6 милиарда и половина ще бъдат покрити от държавния бюджет. Малко над 5 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда. Заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ, а 1 330 милиона от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. Столичният общински съвет ще проведе редовното си заседание. В дневния ред са включени клетва на новоизбрания кмет на район Средец, предложение за удостояване със званието почетен гражданин на София, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Трайчо Трайков бе избран за кмет на столичния район Средец на проведените на 14 юни частични местни избори, като получи 77,3% от гласовете. Припомням, че с решение от 20 февруари Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му като кмет на района, след като бе назначен за служебен министър на енергетиката. Общинските съветници ще разгледат предложение за посмъртно удостояване на писателя, сценарист, журналист и общественик Любен Дилов син със званието почетен гражданин на София. В дневния ред е включен разчет за разходите и приходите на столичната община за тази година до приемането на държавния бюджет, както и програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за текущата година. По първоначални данни най-малко 32 души са загинали, а 700 са ранени при земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер, които разлюляха Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес. По-рано тя обяви извънредно положение в страната, предават световните агенции. Най-засегнатите райони са по северното крайбрежие на страната, включително Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Съобщава се за десетки силни вторични трусове. Срутили са се много етажи изгради в столицата Каракас, спасителни екипи претърсват руините за оцелели. Главното международно летище на Венецуела в Каракас е затворено поради сериозни щети от земетресенията. Спряно е движението на влаковете и метрото, отменени са учебните занятия. Вътрешният министър призова гражданите да напуснат домовете си от съображение за сигурност. По думите му, в някои сгради е прекъснато снабдяването с газ като предпазна мярка. В обращение към нацията, временният президент Делси Родригес изказа съболезнование на семействата на загиналите.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Неймар се появи в игра за първи път от 2023 година при успеха с 3-0 на Шотландия, с който Селесао спечели група С на Мондиал 2026 в Съединените щати, Канада и Мексико. С това той записа историческо постижение в богатата си футболна биография, изравнявайки рекорд на легендата Пеле. Състъпването си на терена срещу гайдарите, екс-звездата на Барселона и Пари Сен-Жермен, стана едва вторият бразилски футболист, носещ номер 10 на гърба си, който участва на 4 различни мундиала. Неймар направи дебютното си участие на световни футболни финали по време на домашния мундиал в Бразилия през 2014, след това игра в Руската федерация през 2018 година, както и бе част от представителния тим на Селесао през 2022 в Катар. Състезателят на Сантос може да се похвали най-много с четвъртото място от 2014, което обаче ще бъде запомнено с унизителното поражение с 1-7 от Германия на полуфинала и загубеният малък финал от Нидерландия с 3-0, а през 2018 и 2022 Селесао се добра само до участие на четвърт финал. В Съединените щати, Канада и Мексико през тази година обаче, селекцията на Карло Анчелоти ще се надява на доста по-добро крайно класиране. Първата стъпка вече бе направена след спечелването на групата. Следващата идва в началото на другата седмица, на 29 юни, когато по програма е първият матч от директните елиминации.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София и Варна около 28, в Пловдив 33. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
0: Класическите хитове.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Garnituri Fico XXXL. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
2: Deichmann, защото обичаме обувките.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
2: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
4: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
4: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Още една реклама на Такси Ми фор Бизнес.
2: И слава Богу.
1: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
2: А, в такси съм.
1: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
2: За нас.
1: С Такси Ми фор Бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
2: Yes.
1: Започни на taximi.bg/business.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
5: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал.бг.
6: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
7: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.

0: брускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
1: Хрускети! Не пропускай! Хрускай! Хрускети! От семейството на Хрус Хрус!
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация vto.bg.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрян.
14: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украйна, която ще се състои днес в полския град Гданск. В международния форум ще участват държави и правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенно възстановяване на Украйна, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Припомням, че преди дни в отговор на парламентарен въпрос Радев посочи, че преустановяването на даренията от българската армия за Украйна не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито прекратяване на дейността на българската отбранителна индустрия. Радев допълни, че България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Столичната полиция засилва контрола по пътищата в разгара на летния сезон. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм вече е в ход. А наред с традиционните проверки на терен в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект, които ще следят за различни нарушения на закона за движение по пътищата. Въвеждането на новата технология е на финален етап и скоро камерите ще влязат в експлоатация. Мерките се предприемат на фона на продължаващите тежки катастрофи в страната и тревожната статистика за нарушенията на пътя. Само за 4 дни по време на последния етап от акцията служителите на пътната полиция са проверили близо 1750 водачи и над 1900 участници в движението. Установени са над 900 нарушения на закона за движение по пътищата, за които са съставени 810 фиша и 90 акта. Сред най-фрапиращите случаи е шофьор, засечен да се движи с 145 км в час по булевард България в София, където ограничението е 70 км в час. Федерален съдия в Съединените щати окончателно блокира част от указ на президента Доналд Тръмп, свързан с изборния процес, предават американските медии. Мярката предвиждаше гражданите да представят документ, който доказва американско гражданство при регистрация за гласуване. Според съда, президентът няма правомощия сам да променя изборните правила. Съдия Денис Каспар посочи, че Конституцията възлага тази отговорност на отделните щати и Конгреса. Решението превръща временната забрана от миналата година в постоянна. Администрацията на Тръмп може да обжалва пред по-горна съдебна инстанция. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18.30 часа българско време. До момента Димитров и 25-ят в света, Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович Фабиан Маружан.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Вече е ясен първият двубой от елиминациите на Мондиал 2026. Той ще изправи един срещу друг абсолютни дебютанти в тази фаза на турнира. Южна Африка, която поднесе изненадата от последните часове с победата си над Южна Корея и един от домакините на първенството – Канада, след като кленовите листа отстъпиха на Швейцария. В най-очаквания сблъсък от деня Бразилия победи убедително Шотландия с 3-0 и завърши пред Марокко в групата си, които на свой ред лишиха Хаити от исторически първи точки на световни първенства. В останалите срещи Босна и Херцеговина запази шансове за продължаване напред след успеха над Катар, докато Чехия приключи участието си на турнира с поражение от Мексико. Селекционерът на националния тим на Еквадор Себастиан Бекасесе остава твърдо уверен в отбора си преди последния му матч от груповата фаза на световното първенство срещу Германия. Той обаче ясно заяви, че очаква да напусне работата си, ако отборът не успее да се класира за елиминационната фаза. Докато Германия е сигурен победител в групата, южноамериканците са трети само с една точка и има риск да бъдат елиминирани. Междувременно Бекасесе е свидетел на все по-силни критики относно работата си. Очаква се десетки хиляди еквадорски фенове да присъстват на мача в Ист Ръдърфорд в близост до Ню Йорк.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купест от дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика. Перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
3: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
6: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
5: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland –

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
1: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
0: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
1: Прием със зрелостен изпит.
0: За повече информация vto.bg.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Автокъща Милениум изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама, Миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, Миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest.

0: Ест при разстроен стомах.
1: Останалото е въпрос на подсъзнание.
0: HBO-та. Защото помага.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Супримо представя ексклюзивно Маунтин Биобеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Лърки, инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
0: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
0: Екватор БГ.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Titan Doors интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: 3 години и 9 месеца по-късно.
17: Повтаряй след мен. Български шперплат.
18: Български шперплат.
17: Със страхотно качество.
18: Със страхотно качество.
17: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
18: Певериосте Център.
17: Съднес 6.
18: Съднес 6.
19: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Цените на електронните винетки за леки и къмпинг автомобили до 3 тона и половина ще се увеличат с 30% от 1 август, предвижда нов проект на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това е първата актуализация на таксите от внедряването на електронната система през 2019 година насам. След промените на използваната годишна винетка ще струва 64 евро и 50 цента вместо до сегашните 49 евро и 60 цента. Поскъпване ще има и при по-кратко краткосрочните видове винетки, както и при еднодневната, чиято цена ще достигне 5 евро и 30 цента. Проектът за промяна в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане, като предвижда и ръст на компенсаторната такса до 40,50 евро. Пловдив стартират вечерни и нощни патрули за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинска охрана, полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града срещу палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се въвежда заради високите температури и опита от миналия летен сезон, белязан от редица пожари в градска среда. Сред най-уязвимите места са гребната база, младежкият хълм, тапетата и кварталите с чести инциденти и спалене на гуми. Контролът ще бъде най-строг в почивните дни и вечерните часове. В инициативата се включват и доброволци от формирование Пловдив 112, а институциите ще координират действията си в реално време. Местната власт призовава и гражданите да подават своевременни сигнали при забелязани нарушения. Футболните клубове на Левски и ЦСКА подкрепиха идеята на Славия за благотворителен матч в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от вчерашната катастрофа край Ямбол, съобщиха от Белия клуб. Двама млади таланти от Академията на Славия от набор 2017, както и бащата на едното от момчетата, загинаха в сряда при пътно-транспортния инцидент на 290-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас, а още двама са в болница с сериозни наранявания. Срещата, с която организаторите искат да призоват за спиране на насилието на пътя и държавен контрол на качеството на пътищата в България, ще се състои на 22 юли от 18.30 часа на официалния терен на стадион Александър Шаламанов в София, като вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и срещу третата селекция на ЦСКА, които се състезават в Югозападната трета лига. Хормузкият проток е безопасен само по маршрут и под ирански контрол, обяви корпусът на гвардейците на Ислямската революция, цитиран от агенция Reuters. От Техеран категорично определиха всеки нов коридор, създаден без тяхно съгласуване, за неприемлив риск за сигурността. Гвардията предупреди, че ще предприеме действия срещу всички кораби, които не спазват нейните изисквания. Реакцията идва след като Оман обяви, че е съгласувал с Международната морска организация временен морски коридор за преминаващите през протока съдове.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Германският селекционер Юлиан Нагелсман ще направи принудителни промени в стартовия състав за последния матч от груповата фаза срещу Еквадор. Поради сериозни травми от сметките отпадат Нико Шлотербек и Натанаил Браун, а на техните места в защита се завръщат възстановените Антонио Рюдигер и Давид Раум. Въпреки сериозните дискусии и трите си гола до момента, нападателят Денис Сундав отново ще остане на резервната скамейка по тактически съображения. Нагелсман реши да не прави рука Хади и на вратарския пост, където Мануел Нойер запазва титулярното си място пред Оливер Бауман с цел на влизане в по-добър игрови ритъм. Треньорът сподели, че човешки разбира разочарованието на резервите, но е длъжен да гледа голямата картина в името на отбора. Накрая селекционерът изрази остро недоволство от програмата на световното първенство, според която Германия ще научи съперника си за 16-ти на финалите твърде късно. Това ще остави на Бундестима по-малко от 48 часа за разузнаване и подготовка преди следващия решителен сблъсък. Липсата на достатъчно време за тактически разбори може да се окаже сериозен минус в елиминационната фаза на турнира. Германските медии обаче остават оптимисти и очакват отборът да демонстрира шампионски манталитет въпреки организационните трудности.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Около и следобед ще се развива купеста и купест от дъждовна облачност и на места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
4: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan Bag. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Пролет, празници, пътуване.
16: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
17: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
16: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
17: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей.

0: Не направо е мечта.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
12: Златна рибке, ставите ми скърцат.
13: Дай ми нещо за младост.
14: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
15: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум.

0: те какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
1: IMDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Продължаваме.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: При катастрофата на магистрала Тракия има смущаващи обстоятелства. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, който бе категоричен, че е недопустимо преминаване на товарен камион без товар през мантинелите. Министърът призова стопаните на пътя спешно да се активизират и да предприемат адекватни действия за сигурността. Демерджиев посочи, че МВР вече прилага комплексни мерки в много посоки и разработва стратегия по испански модел, чието резултати се очакват на по-късен етап. Към момента са набелязани конкретни стъпки за всеки рисков участък в страната. Министърът апелира всички отговорни институции да се включат активно, като бързо прегледат пътната настилка, знаците, сцеплението на асфалта и тревожното състояние на мантинелите, които в момента не изпълняват функциите си. Демократична България настоява правителството да оттегли проекто бюджета и да го преработи, за да ограничи дефицита до 3% без допълнителни разходи. Съпредседателя на коалицията Ивайло Мирчев разкритикува текущия вариант като проинфлационен и лишен от реформи, оприличавайки го на плановете на ГЕРБ и ДПС. Той призова за стремеж към балансиран бюджет в 3-годишната рамка, за да се избегне теглянето на нови милиарди евро външен дълг. Като първа мярка срещу изтичането на държавни средства, Демократична България внася проекто закон за отпадане на втория подуправител на здравната каса. Същевременно депутатът Мартин Димитров се обяви категорично против закриването на комисията по досиетата, определяйки идеята като антиреформа и връщане в миналото. Димитров подчерта, че дефицитът трябва да бъде овладян още през тази година и изрази готовност за въвеждане на таван и пълна прозрачност на заплатите в публичния сектор, включително за намаляване на депутатските възнаграждения. Гръцките власти предупреждават туристите и жителите на област Атика да избягват къпането на 29 плажа поради силно замърсяване на водата, предават местните медии. Проучване на Центъра за екологични проучвания през май-юни отчита опасно високи нива на бактерии в морето. Най-критично е състоянието на водата в района на Порто Рафти в източната част на областта, както и Крепирея и Палео Фалиро. Пълният списък с опасни зони вече е достъпен на официалния сайт на Министерството на околната среда на Гърция. Докато тече официалното разследване за причините за екологичния проблем, властите призовават да се избират алтернативни и безопасни плажни ивици. Създадени от президента на САЩ Доналд Тръмп съвет за мир за Газа ще заседава в Кипър на 30 юни и 1 юли, съобщи правителствения говорител Константинос Лентибиотис, цитиран от световните агенции. Международният орган наблюдава прилагането на плана за следвоенното възстановяване и стабилизиране на палестинския анклав. Провеждането на международната среща в Кипър е по собствен избор на съвета за мир. Едно от най-успешните кипърски участия е действието на морския хуманитарен коридор Амалтия за доставка на помощ от остров за Газа. Президента на Кипър Никос Христодолидис участва в първата конференция, на която следвания план бе обявен и представи предложение от 8 конкретни точки за прилагане на мирното споразумение. Никозия многократно е заявявал, че вниманието не трябва да се отклонява от плана за възстановяването на региона, отбеляза говорителя. Официални лица, които ще участват в срещата, са поискали и ще имат срещи с министъра на външните работи на Кипър Константинос Комбос.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: ФИФА настоява за промяна на правилото за изпълнение на ДУСПИ след редовното време за определяне на победител в елиминационната фаза на Мундиал 2026. От Световната централа иска да има само едно хвърляне на монета, което да даде право на спечелилия жребия да избира дали да изпълнява първи, а за загубилия на коя врата да се изпълняват. Представители на Световната централа вече проведоха разговори с Международния борд на футболните асоциации, органът, който отговаря за изменение на правилата. Решението трябва да бъде взето преди неделя 28 юни, когато започва 16-ти на финалите на световното първенство. До сега преди изпълнение на ДУСПИ се хвърляха две монети. Едната определя кой отбор ще бие първи изстрел от бялата точка, а другата на коя врата да се изпълняват 11-метровите наказателни удари. Сега ФИФА иска да направи промяна, така че да се изисква само едно хвърляне на монета. Победителят ще има право да избере дали да изпълни първи удар, а за загубили остава другата опция. Според специалистите, това ще направи ДУСПИ бите по-справедливи.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток североизтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето.
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
11: Класическа тишина.
12: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
11: Класиката, скъпи, е навсякъде.
12: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
11: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови.

0: направо е мечта.
1: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
2: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
1: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
2: Кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър, звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Business.какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
4: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!

0: Fico Hicks Hicks XL.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетът за здравеопазване през тази година бележи ръст от 8,5% спрямо миналогодишния, като общите приходи и разходи надхвърлят 412 милиона евро. Основната част от средствата са насочени към здравноосигурителни плащания, които достигат близо 5 милиарда евро, увеличение с близо 396 милиона. Най-сериозен финансов ресурс е насочен към здравноосигурителните плащания и болничната помощ, като в разходите са предвидени и допълнителни възнаграждения за медицинския персонал в труднодостъпните райони. Сериозно повишение има и в бюджета за лекарствени средства. В извънболничната сфера финансирането е разпределено между първичната и специализираната помощ, денталните услуги и медико-диагностичната дейност. Евентуалното увеличение на заплатите на лекари, медицински сестри и специализанти обаче ще зависи изцяло от предстоящото подписване на новите рамкови договори. Важна промяна засяга държавните служители в сектора, чието осигуровки вече няма да се поемат изцяло от държавата, а ще се поделят по етапно между тях и ведомствата. Мазотните отлагания по плажовете на Северното и Южното Черноморие не са от нов нефтен разлив, съобщиха от Министерството на транспорта и Изпълнителната агенция Морска администрация. Експертите поясняват, че става въпрос за смолисти и катранени топчета, формирани от старо нефтено замърсяване, което е престояло дълго време във водата. Силното вълнение в периода между 15 и 20 юни изхвърлило тези маси на брега заедно с други морски отпадъци. Веществото се състои от тежки фракции, преминали през естествени процеси на изпарение, окисляване и биодеградация. Спецификата на тези частици е, че те се втвърдяват и потъват при ниски температури, а при затопляне на водата изплуват на повърхността. След това те често се забиват във водорасли и биват изтласкани към плажните ивици от вълните. Заради екологичния инцидент, три министерства вече са започнали съвместни проверки по родното Черноморие. Към момента няма постъпила официална информация за пострадали или загинали български граждани вследствие на земетресенията във Венецуела, съобщиха от Министерството на външните работи. Очаква се актуална информация от посолството на България в Бразилия, което обслужва Венецуела. От външното ни министерство посочват, че вследствие на силните земетресения във Венецуела е въведено извънредно положение и международните летища са временно затворени. Към момента са ограничени телекомуникациите, железопътния транспорт и метрото. По последни данни най-малко 32 са жертвите на двете земетресения с сила 7,2 и 7,5 по Рихтер, а около 700 са ранените. Сгради бяха евакуирани, а трусовете бяха усетени чак в бразилска Амазония на около 1700 км от столицата на Венецуела, Каракас. Земетресенията повредиха и затвориха международното летище Симон Боливар близо до Каракас, най-голямото летище във Венецуела. Отпускането на 3,2 милиарда евро от заема от Европейския съюз на стойност 90 милиарда за Украина бе обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предават световните агенции. Това стана в началото на провеждащата се в полския град Гданск конференция за възстановяването на Украина. Успоредно с това през следващите дни ще бъдат изплатени 6 милиарда евро за купуване на дронове, като първа вноска от пакета за отбрана. Очаква се Украина да сключи над 160 споразумения на стойност над 10 милиарда евро през следващите два дни в рамките на конференцията, съобщи украинския министър-председател Юлия Свириденко. На форума България, представена от премиера Румен Радев.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Българската легенда Христо Стоичков изгледа на живо убедителната победа на Бразилия с 3-0 на Шотландия, с която петкратният световен шампион спечели група С на Мондиал 2026. Още в началните минути на матча телевизионните камери се насочиха към ложата на Hard Rock Stadium в Майами. Там Стоичков бе в компанията на още куп велики футболисти, именно Кафу, Бебето, Кристиан, Карембьо, Кака, Пепе, Роналдо и Теян Савичевич. Сред тях бяха също така легендарният наставник Арсен Венгер и президента на FIFA Джани Инфантино. Това не е единственият двубой от световното първенство, на който камата присъства. Той бе на откриващия матч на Ацтека, в който домакините от Мексико спечелиха с 2-0 срещу Южна Африка, както и на предишните две срещи в Майами, в които Уругвай направи две ремита 1-1 с Саудитска Арабия и 2-2 с Кабо Верде. Селекционерът на Република Южна Африка Хуго Броос похвали отбора си за тактическото представяне след историческата победа с 1-0 над Република Корея, която класира тима за елиминациите на световното първенство за първи път в историята му. Българският специалист изрази огромна гордост от играта на своите футболисти и подчерта, че всеки на терена изпълнил задачите си перфектно. Броос определи момента като изключително емоционален, тъй като основната цел на отбора при пристигането му в Мексико е била именно преодоляването на груповата фаза. За 74-годишния треньор успехът има и силно личен характер, тъй като турнирът вероятно бележи финала на дългата му професионална кариера.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
8: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
8: Екватор БГ.

0: Не направо е мечта.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
7: Дайхман, защото обичаме обувките.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към Зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хич не са.
9: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
10: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Тата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
1: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
2: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
1: Но какво да правя?
2: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
3: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
4: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
3: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
7: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
8: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
9: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
8: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
10: 0-0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
15: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
17: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
18: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Радио 1. Класическите хитове.

Минути за класика. Радио 1.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие промени в закона за съдебната власт. Новите текстове вдигат критериите за избор на членове на Висшия съдебен съвет и въвеждат задължително видеонаблюдение при броенето на гласовете от професионалната квота. При забавяне на избора на нов състав, депутатите предвидиха стартиране на повторна процедура в двуседмичен срок за незаетите места. Ключова поправка силно ограничава правомощията на Висшия съдебен съвет, ако мандатът му изтекал преди повече от година. В такъв случай органът губи правото да взема дългосрочни организационни решения, промените в дигиталните системи вече ще изискват съгласуване с две министерства. Столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите на София за 2026, който ще действа до официалното приемане на закона за държавния бюджет. Новата рамка гарантира финансиране за ключови инфраструктурни проекти, сред които дългоочакваното начало на разширението на булевард Копенхаген и ремонта на булевард Княгиня Мария Луиза. Образованието и зелената система също остават водещи приоритети в разчета, а приемането на пълния и окончателен бюджет на общината се очаква през септември. На същото заседание общинските съветници решиха да запазят името на парк генерал Владимир Заимов. До това се стигна след като предишното решение за преименуването му на парк Оборище бе върнато от областния управител поради незаконосъобразност. Американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюто обсъдиха в Белия дом разходите за отбрана на европейските държави преди предстоящата среща на Алианса в Турция, предават световните медии. Повод за напрежението стана предишното настояване на Вашингтон. Съюзниците да изпратят военни сили за охрана на Ормузкия проток по време на неговата блокада. Рюто се опита да защити партньорите, като подчерта ключовата логистична роля на европейските бази, от които са излетели хиляди американски самолети и по време на конфликта. От Белия дом обаче категорично отвърнаха, че европейските страни трябва да поемат много по-голяма финансова отговорност за собствената си сигурност. Администрацията на Тръмп изрази разочарование, че съюзниците не са застанали директно до САЩ в разгара на успешната операция «Епична ярост». Обединеното кралство отчете най-топлата юнска нощ в историята си, след като в Кардиф термометрите не паднаха под 23 градуса и половина, подобрявайки рекорда от 22,7 градуса от 1976, предават медиите на острова. Екстремните тропически нощи с температури над 20 градуса по Целзий обхванаха Южен Уелс и Южна Англия. През деня се очакват стойности до 38 градуса с риск за подобряване на абсолютния национален рекорд до 40,3 градуса по Целзий. Жегата предизвика сериозен колапс в страната, като доведе до отмяна на влакове, затваряне на над 800 училища в Уелс, въвеждане на забрана за поливане с мъркучи в графство Кент и хоспитализиране на 10 души след часове престой в огромно задръстване на околовръстния път на Лондон.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Двукратният победител в Шампионската лига Пари Сен-Жермен е и отборът, който има най-много играчи, които са вкарали голове на световното първенство до момента, малко преди края на груповата фаза, пише вестник Екип. ПСЖ вече има шестима различни голмайстори, които представят различни отбори. От французите Брадли Баркола вкара срещу Сенегал, завършил 3 на 1, а Осман Дембеле се разписа в следващия матч с Ирак, завършил 3 на 0. Ибрахим Бае отбеляза почетното попадение за Сенегал при поражението от Бетлите. Португалецът Жоао Невеш откри резултата в матча срещу Демократична република Конго, завършил 1 на 1, а Нуно Мендеш вкара от пряк свободен удар за успеха на Португалия срещу Узбекистан с 5 на 0. Ашраф Хакими стана шестия различен играч на Пари Сен-Жермен с гол на Мондиала, като вкара при успеха на Мароко над Хаити с 4 на 2, а също добави и асистенция. Той стана едва втория мароканец с гол и асистенция в един матч за тима на световни финали след Абдел Джалил Хада срещу Шотландия през 1998 година.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето Радио 1.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони източната половина ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен вятър от изток североизтока. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончи.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
13: Златна рибке, ставите ми скърцат.
14: Дай ми нещо за младост.
15: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
16: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
17: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
21: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
19: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
23: Не.
22: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
23: С баща ти пътувахме на стоп.
22: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
23: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
22: За морето!
24: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец.

0: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food. На Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл парк Средец, зад Централна гара.
6: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
7: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
6: Но какво да правя?
7: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
12: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
11: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
12: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
11: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
13: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Надзорният съвет на Националния осигурителен институт одобри проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Документът ще бъде разгледан следващата седмица в Националния тристранен съвет и прият от правителството. Гарантирано увеличението на пенсиите от 1 юли с 7,8%. По-високи ще са приходите от осигуровки с 130 милиона евро заради ръста от 1 август на максималния осигурителен доход и на минималните прагове за осигуряване по икономически дейности. Отново тежък инцидент с камион, този път на автомагистрала Струма. Катастрофата е станала до суходол при разклона за Мало Бучино, предава Нова телевизия. По неофициални данни, превозното средство е спукало гума и е преминало през мантинелата в насрещното. Ударен е лек автомобил, а шофьорът е с болки в гърдите. Катастрофата е станала малко след 13 часа. Публикувани са и видеа в социалните мрежи, а в района се образувала тапа. Тежка авария с паднал стълб е станала до Централна гара в София. Движението по линиите в района е променено, съобщават от Центъра за градска мобилност. Оттам призовават пътниците да се информират от електронните табла на спирките. На мястото веднага са изпратени аварийни екипи, които да отстранят повредата и да обезопасят съоръжението. Ситуацията осложнява преминаването на превозните средства в цялата зона около гарата, докато техническите лица работят по възстановяването на прекъснатото захранване и нормалното движение. 164 достигна броя на загиналите, а над 970 на ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7, станали по-малко от минута едно след друго. В страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Ла Гуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Ла Гуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, общи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място, а Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционерът на Съединените американски щати Маурисио Почетино ще направи промени в стартовия състав за последната среща от група D срещу Турция, след като един от домакините на световното първенство вече си гарантира първата позиция и класиране на 16-ти на финалите. Причината за това решение е рискът от картони, които може и да натежат по-нататък в турнира. Американците победиха Парагвай и Австралия до момента. Тези два мача четирима играчи получиха жълти картони. Крис Ричардс, Оларин Балогун, Антони Робинсън и Тайлър Адамс. Броят се нулира след груповата фаза, но не и наказанията, ако са получени. Освен това, аржентинският специалист намекна, че може да даде почивка и на играч като Малик Тилман, който е с националния отбор след дълъг сезон с Байер Леверкузен в Бундеслигата. Очаква се Кристиан Пулишич да бъде на разположение, след като пропусна мача с Австралия поради контузия в прасеца, но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще влезе от пейката.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Златна рибке, ставите ми скърцат.
6: Дай ми нещо за младост.
7: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
5: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
14: Мебели Виденов.
13: А спални?
14: Мебели Виденов.
13: Кухни?
14: Мебели Виденов.
13: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
14: Пак Мебели Виденов.
13: А къде имаше бърза доставка?
14: Мебели Виденов.
13: И 5 години гаранция?
14: Мебели Виденов.
13: Значи каквото и да търся за вкъщи...
14: Знаеш.
13: Мебели Виденов.
15: Лъкшери Холидейс. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays – не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
20: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.

0: Лазарова и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Гуздака. Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
1: Така е.
0: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
1: Е, да, нещо.
0: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
1: Ми верно е трудно.
0: И трудно, ма го направихме.
1: Браво.
0: Таксими БГ, наклона на черта, бизнес.
1: Отивам.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Лаптопът ти издъхва, смартфона пак забива. Чуй знаците, нова джаджа ти отива. От Ardes BG – техника за работа и гейминга. Огромно разнообразие.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Синдиката Образование към КТ подкрепа обяви пълна протестна готовност и настоява за незабавно тегляне и преработка на проекта за държавен бюджет. Председателят на организацията Юлиан Петров поясни, че в новата финансова рамка парите за сектора реално намаляват като процент от брутния вътрешен продукт. Според него по този начин държавата на практика мами учителите, тъй като заложените средства не осигуряват обещаните 125% от средната работна заплата в страната. Поради неизпълнението на това споразумение от Националния колективен трудов договор, синдикалистите дори обмислят възможността да заведат съдебни дела срещу държавата. За да се постигне договорения ръст на възнагражденията, синдикатът изисква спешно увеличение на бюджета за средно образование с най-малко 6,7%. Изпълнителният директор на Националния дворец на културата Адриана Татарова бе освободена от длъжност от министра на културата Евтим Милошев заради констатирани нарушения от инспектората. Проверката установила невалидно взети управленски решения без знанието на принципала, като предстои преизчисляване и принудително връщане на неправомерно изплатени заплати в дружеството. Междувременно Върховният административен съд окончателно потвърди глоба от 5000 лева за Татарова заради конфликт на интереси при отдаване на зала под наем на нейния син. Смяната по върховете се случва на фона на изнесени данни, според които Националният дворец на културата е натрупал огромна финансова загуба от близо 49 милиона евро. Настоящото решение не я освобождава от последваща отговорност, тъй като в момента се изчакват и крайните резултати от назначен вътрешен одит. Премиерът Румен Радев открои 3 стратегически области на възстановяването на Украйна по време на конференция в Гданск, съобщават от правителствената пресслужба. По време на международния форум в Полша той настоя за спешна мобилизация на усилия и средства от световната общност за прекратяване на конфликта. Радев посочи енергийната диверсификация, сигурността и свързаността в Черноморския регион като трите ключови направления за развитие. Според него постигането на мира е единствения възможен начин да се отвори пътя към дългосрочно съграждане на страната. Премиера допълни, че България е твърдо ангажирана с този процес и е готова да участва най-активно в реализацията му. Румънският посланик в Москва е бил привикан в Министерството на външните работи, съобщава агенция Интерфакс. Пред дипломата е отправен протест срещу решението на Букурещ да затвори руското консулство в Констанца. В края на май Румъния обяви, че ще затвори представителството на Москва, след като стана ясно, че руски дрон е паднал върху покрива на жилищен блок в Галац и е причинил пожар. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. До момента Димитров и 25-ти в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович Фабиан Маружан.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Англия Томас Тухел планира да извърши някои промени в състава си за последния матч на Трителова от груповата фаза на световното, който е срещу аутсайдера Панама. Все още не е ясно дали Деклан Райс ще бъде на разположение, след като е почувствал болка по време на двубоя с Гана и бе заменен. Самият играч на Арсенал впоследствие призна, че от 6 месеца играе с подобна неврологична болка. Проблемът не е сериозен, но най-вероятно Райс ще получи почивка, защото и без това изигра голям брой мачове през последния сезон. Много е вероятно на мястото му да започне таланта на Манчестър Юнайтед Коби Мейну. Другата възможна промяна е Маркъс Рашфорд да започне отляво на атаката за сметка на Антони Гордън, който не изигра добър матч срещу Гана. Крилото на Юнайтед обаче също има проблем с окожилието, така че не е ясно колко време ще може да играе. Джет Спенс, който в миналия матч стартира като ляв бек, вероятно ще бъде преместен на по-естествената си позиция от дясно на отбраната, за да може Рийс Джеймс да получи почивка. Селекционерът на Турция Винченцо Монтео призова медии и фенове да покажат по-голямо уважение към неговите играчи, заявявайки, че те са дали всичко от себе си, въпреки разочароващата кампания на световното първенство и не трябва да бъдат подлагани на лични нападки. Монтео добави още, че Турция създава положение и се движи високо в няколко статистически показателя за атаката по време на целия турнир, въпреки че това не си личи от резултатите и те все още не са вкарали дори един гол. Също така Монтео даде сигнал, че иска да остане начело на отбора и обеща, че ако му дадат нов договор, то той ще продължи да си върши работата със същата страст и отдаденост, както и до сега.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрал Тракия при километър 176 и се осъществява в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Поради същата причина ограничено и движението в участъка от километър 160, както и от километър 163 до километър 164 в посока София. Затворена активната лента, преминаването се осъществява по изпреварващата. До 26 юни движението по автомагистрал Хемус при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в плотното посока граничния пункт Капитан Андреево.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: гарнитури Файко XXXL.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioš.bg.
4: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
5: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение...
4: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
5: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
4: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
5: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
7: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
6: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
7: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
6: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
8: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още – увертюра, сватбата на Фигаро и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент – Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще имиме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
14: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
14: Петре, втвърди ли се?
15: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: Това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща.

0: ми стават.
1: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
0: Но какво да правя?
1: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Трябват ви уникални интериорни врати. Titan Doors. Фабрика за интериорни врати. Titan Doors. Нестандартни врати за специални хора. Titan Doors. 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отървам?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Конституционният съд отмени спорно решение на 51-я парламент. Магистратите обявиха за противоконституционен акта, с който служебният кабинет на Андрей Гюров бе задължен да внесе проект за присъединяване към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Конституционните съди решиха единодушно, че действията на народните представители представляват недопустима намеса в правомощията на изпълнителната власт. В мотивите си те изрично подчертават, че Народното събрание няма право да навлиза в компетентността на други органи, нито да се намесва неограничено в държавното управление. С това си решение депутатите са погазили основния принцип за разделение на властите, заложен в основния закон. Спазването на тези ясни институционални граници е посочено като ключов елемент за гарантиране на правната сигурност в страната. Настоящото съдебно решение окончателно блокира опита на 51-я парламент да диктува външната политика на правителството чрез подобни принудителни актове. Фискалният съвет подкрепи осигурителната реформа в държавния сектор. Независимия консултативен орган одобрява премахването на привилегиите за чиновниците и магистратите, определяйки ги като несправедливи спрямо частния бизнес. Експертите настояват в обхвата на новите мерки от 1 август задължително да се включат също военните и полицаите. Според разчетите, промяната само за администрацията и съдебната система ще спести около 100 милиона евро на хазната. В позицията се припомня, че проектобюджета предвижда въвеждане на отношение 20 към 80 в тежест на служителите, което през 2027 ще се изравни с стандартните 40% към 60%. Над 164 достигна броя на загиналите, а повече от 970 са ранените във Венецуела след двете земетресения с магнитуд над 7, станали по-малко от минута едно след друго. В страната обявено бедствено положение, до сега са регистрирани 30 последващи труса, предават световните агенции. Земетресенията са били с епицентър на около 160 км западно от Каракас, край градовете Сан-Фелипе и Морон. Сред най-засегнатите региони са Лагуайра, Арагуа, Карабобо и Фалкон. Рухнали са десетки сгради, включително 10-етажен хотел в Лагуайра. Затворено е главното международно летище в околностите на столицата, претърпяло значителни щети, спряно е движението на влаковете и метрото. На места е прекъснато електрозахранването и има затруднения с интернет връзките. Спасителни екипи, сертифицирани от ООН, пътуват към Венецуела, съобщи изпълняващия длъжността президент Делси Родригес. Франция, Испания, Нидерландия и Швейцария обявиха, че ще изпратят свои специализирани екипи възможно най-бързо. Германия ще помогне с транспортни самолети за превоз на персонал и провизии до Венецуела. По-рано Съединените щати, Китай и Индия също предложиха помощ за справяне с последиците от бедствието. Венецуела до сега не е поискала помощ от Европейския съюз, общи говорител на Еврокомисията. Служители на Червения кръст участват в спасителните дейности на място. Европа може да предостави данни от спътниково наблюдение за оценка на мащаба на бедствието. Първата гореща вълна за годината отнес живота на около 200 души в Испания, предава агенция ЕФЕ. По оценки на испанската система за наблюдение на дневната смъртност, по време на първата за годината гореща вълна, която започна в неделя и се очаква да отшуми в петък, вследствие на високите температури са настъпили 212 смъртни случая. Най-засегнати са регионите в централната и в северната част на Иберийското кралство. Най-уязвими при високите температури са хората над 65 години, а особено уязвими са тези над 80 и страдащите от хронични заболявания. Част от тази група са 148 души, починали през горещата вълна.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Вечерната и нощната сесия от Световното първенство по футбол ще определят финалистите в три от групите на турнира. В първия късен матч от 23 часа българско време Еквадор се изправя срещу лидера Германия, който ще търси задължителен успех въпреки контузиите в състава си. Паралелно в същия час състава на Кот д'Ивоар влиза като явен фаворит в решителния сблъсък срещу аутсайдера Кюрасао. След полунощ от 2 часа на 26 юни Нидерландия ще преследва лесни 3 точки срещу непредвидимия тим на Тунис. Близо 2 часа Япония и Швеция ще премерят сили в изключително спорван сблъсък на корено различни футболни стилове. Домакините от САЩ ще се опитат да запечатат лидерската си позиция в групата от 5 часа в тежък дуел срещу Турция. Ранната програма завършва в същия час с директната битка за оцеляване между Парагвай и Австралия, които имат напълно равен точков актив. Вече ясен и първия сигурен сблъсък от 16-ти на финалите. Това е двубоят между Южна Африка и Канада, който ще се изиграе на 28 юни от 22 часа българско време.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток, а максималните температури в страната на 26 юни ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрал Тракия при километър 176 се осъществява в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Поради същата причина ограничено и движението в участъка от километър 160, както и от километър 163 до километър 164 в посока София. Затворена активната лента, преминаването се осъществява по изпреварващата. До 26 юни движението по автомагистрал Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в плотното посока граничния пункт Капитан Андреево.
0: Всички ваши любими песни –

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Продължаваме.

0: Гузака.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
9: Deichmann, защото обичаме обувките.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
14: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
15: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
16: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна кино вечер.
15: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
17: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
18: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
19: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

Better listen.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
3: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
4: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
7: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или Еди Мото Център.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към Soul Magazine. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
13: Почувствай отново лекотата на движението.

0: Червено Влади. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени Влади. Влади. Born Active. Създаден за движение.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
11: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
10: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
11: Прием със зрелостен изпит.
10: За повече информация vto.bg.
12: Една усмивка може да промени всичко. Фелит Dental Solutions. Създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
16: Планира ли лятото на семейството си?
17: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
18: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
19: Вълшебни,
20: вълшебни,
19: вълшебни метли. От вълшебните метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
21: Мамо!
20: едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
21: Не.
20: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
21: С баща ти пътувахме на стоп.
20: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
21: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
20: За морето!
22: Лърки, инструменти за майстори.
23: Лърки.
22: С Лърки всичко ти спори. Лърки.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
6: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
5: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
6: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
5: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
7: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хичнеса.
8: Златна рибке, ставите ми скърцат.
9: Дай ми нещо за младост.
10: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
11: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на си.

0: се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.